Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ewe ndo bi oku yogbe ibodo ndo mechele bi sese de ro te pon mi ro ko a mechele majawe a mi ko wa egbe o odo bubu e afachele mi do gbe ton na se do le direct mo amode mi blo se de me mi na honu mi mi ado ndo mi me bi sese de yin mi zuma ro ke mi boku do nu si so ile ya ton do se de me mi na bi o ewe mi do si se ro ile ya lo edo na wa yi mewe ba na hen do kuro po mi ton le bi obe oni sele en di vi o ma na no come na me ri pepe do mi me ma na wa zun ton en a blo bo mi na mo de mi na ho ugboro gbon mo na blo sa ogbon dagbe na tin na mama mi ton mama benelek mi don do mi do mi ni ku do nu si so mo don do me yi mi zuma le bi sese uwe mi don do do dagbe na tin na mi na gbo gbo na mi do david da aho hen re do yin faso masiat wo en wa do sisala mo do afati le bodo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.